0: Omar, mẹ pàjọ.
1: Ìdí ìyàn All Radio.
2: Ẹyin mọ wọ́d bàbá mọ yẹn dìgà.
3: Ẹyin mọ wọ́d bàbá mọ yẹn dìgà.
4: Dìgà.
3: Diẹ jal mọ di ka nyama, diẹ mo rehu, diẹ ma kwa, wọ́d bàbá. Nyiri dagi luwak. Dagi luwak.

0: nghiên thua đưa bí nó phơ là này. Mơ ru nó còn đọc lê gò kèn hoa kèn hoa. Yên lê gò hén nằm nó bê ra gói mẹ quà hoa. Mì rù bê đi mù lù mạo tè mà ru nó lê gò. Quê gò chua lù nó quay hoa nó à tù băng ngà chuệ. Y bò là đang nghe tung nghi. Sì lê mì đang nghe tung nghi. Thì mẹ gò nà đốc tà. Ôi đò. Mẹ ru nó con. Cá yên đi đốc tà mò rè huy rè. Boy then only two and you go year. Ah, mere baby mulla mount, a maru on a leg. Where was your wound? Why one now? I took bang at you. She leaned down a tongue. Tell me, Conan doctor.
1: Be young yet, get a weird quarrel. Marme Pacho. It you know, or radio. It you know, or radio. Yum yet get a weird quarrel.
2: Marme Pacho.
1: It's you know, or radio.